Samar engkang kinase, semoga sesarengan kita miwiti pangibadah enjang meniko, kanthi pengaken engkang mekaten. Pitulungan kita meniko, pinangkanipun awet saking sawah berkahipun Yehuwah, engkang nitahaken langit kalian bumi. Seramat lan tentrem rahayu saking Allah Romo kita, lan Gusti Yesus Kristus, wonteno ing poros derek sedoyo.